0: Radkula.
1: Nešto da hevak.
2: Serbska rič, rjana rič. Vosom pado, štyria cicici písmiku, dual, aspekt a diakritiske znameška, kajštiš písmiki, kiš samsne klinča, ale so hinak písaja. Prajo jenoš če a čet, EU a V, so vi rjana rič do pšivšimje, ale tež češka. A to samo za nekotroch mačano ričnoch. Kak ma to potom za vuknjacoch byč? Gotre Čeže, pomoce a motivacije so za nauknjenjom serbščine koja. To zoniče bola nas.
0: Zadkula.
1: Zadkula.
3: Nič zabič.
1: Pončelo večo.

Všetko spíšni, šo so čas viače a mieste mi vonka tiež išo svetko. No ja, to ja tiež praju. Michal, což ma pravie, živo nečekam. Anna Maria Brečnerec, što je rinče, ho? A? Zíš spívam Frank Wiesela. A Mišinca, kučná Mišinca do rania. Dobrá rania.

0: Nabowasemeche.
1: Srpski rozvoz. Povijestje. V studiju Milan Greulich.
2: Saks rybarjo zahaja dženca verieči cach lietušu karpovu sezonu. Zdobom je to zazbije za 25. vužijske rybove tydženje, kotre štraja hač do 1. novembra. V tutem času hate votvojeja, štož je husto z ľudovými svedženjami zjazane. Kajž sakski rybarski zjazk zdželi su karpe lietca menše hač loni, dokež nesu horceho lietša a suhote dla dere rostli. To odladiča rybarjo s vyššimi pvači znam

0: Cimičine po cibilki na wosomnie. Sakske miestačko Heidenau bičera vulce v medijach nicienoš v Nimske. Večina miestčanske rade by tam na namiet AfD a CDU vob zamknula, so nesmieča so v miestče v přichodže žane kopolaki viac kvasč. V miestče tute mosasove tafličky s mienami v oporu nacionalsocializma, kajšie miest druhým tiež v Budešine nekotre máme. Kajke bychu čera reakcie, Milano?
1: Als erstes Ministerka za Kubwanie Karin Prien mienowaše to Skandal. Niedyša prezidentka Centralnej Rady Žido Charlotte Knobloch praj, so je to dosť bonie vopačny puč, a čuniš ona po svojských súvach ani žana přečelka koncepta Kopolako neje. Vumiec a iniciátor Kopolako Gunter Demnich mieni zomiova CDU najlepete C ze svojho mena Šmurnič.
0: Tiež v hokách Polak Rostčic je taký Kopolak... Vodajče, prošu. Vun dopon mina na židovku Hanu Šircic, to je samo do taljeničky, kiš je serbsce popisane. Vun je pred ležonosču, džiš je tak mienovana židovka Hanka Nede Vuček namakava dženca, bydli tam jeva Maria Elic. Kopolak je za nju živa dopomnjenka na přesčehovanje židov.
2: A vosebje so su to lučo z naše srečisne, nič ze skromu namjeza, ale vosreč nas... A vupada je kaj šte, a ja. A tak so zubite vopominanje. A se s tem popravom šmonje so te vopominanje z pomjatka, ti so šedno pomjatka. A ja, da bi se spravne prašat, koho tam tudi kopolaki mela.
0: Dobra Jeva Maria Elic, vo rozsudže mesta Heidenau, so nimaja so tam hižožane kopolaki jako spominanje za voporu nacionalsocializma kvasč. Česač menšinu do osemiche.

0: Samo sel boljuce čuje. Nus psa vo 100 000 razu lepje funguje hač naš nus, a tež v uši ste vo vele lepši hač naši. Psy svyša zynki 4 kroč dale preč hač čuveči v uši. Tvoj psyk po takim hižo svyši, dež zešu lepšinžeš hač šrunješ išče sva doma na dvorene se.
1: Nic jenož domace zvirjo ali pomocnik a partner.
0: Dokelž psy tak dere svyša, čuhaja a spiešne vuknu, sú nam čvovekam vulka pomoc. Slepym pomaja svoj šedny džins mištrovač. Džičom, kýž sú napríklad přečivo vorešky alergiske, moža najmenšie množstva voreška jedži vúčušlič a s tým malým pacientam pomhač. Psy namakaja drogi kofrach, zasypanych lavinach abo zubienych lesu.
1: Psy knieža na rajka, ki si celé jedno rekupiš.
0: Zoby zadžaženie psa zrozumiu, dava tak menované papiery za džaženie psa, nemce hundeführerschein. Nižozakske a bremenie je samovinovatosť, štajke prúhovanie zložič, pretač smieš si z cua psa džažeč. Zakske je to dotal dobrovoľne. Vo 16 let smieš se svojim psom prúhovanie zložič, kiež obsteje z teoretického a praktického džela.
1: Cool, tak jetzt flippe sa psa. No hei, naschka du da sauwischte Nähe. Dich trude wopkeet wujesch, ka klaudan se svoje kneni spazieren koji. Nits naupak. Po psychotnym spiwe zabieramme so dale se zadjaženjom psa a kak jeos rozumisch.

Anis skole san anisami menujte se smotovskim a to ve vulkim vujezdje dženca ve pančicah kukov je tam se svobedlerimi Marije Mačine ho domu, to je dobra tradicija zo motorista. S nimi super počuvat jednačih dželo so možete si tam na dvorje vobladač mašine. Dženca přeprošuje evangelska vosada, srpska vjesada v Rakecach na zhromadne rijovanje na tak menovanem svjatoku, to je vosebite večer, kiž so pravidvonje zarjaduje, ač s čitanjem i ze spivanjom dženca ze srijovanjom. V Bukecach dženca juce maja tam sveđen zmijo, tam su ižo vočarauše ohubarske zmije spšijotovane. Nepilic statok, nepilic dvor, sveđi dvorove sveđen juce vod jednačih ze srpskim vobjedom, a varjone tvarok tam tež zmija. Kuloska pivanja ma 34. sveđen pivanje dženca juce išče ze sveđenjemi ze s programom, a tak dale vam so vostudić nebo. Dženca je svedženske zarjadovanje v 80 let domovinska skupina Vohoze po podnju Cioch a přizapne so zromadne svedžen a juce je potom v dopodnja jednačeš domkovanka ve Švielovi Brožni a tež při cirkvi doživiče srpsku hučbu rije, rečne poskytky, kviz a tak dále. To šitko do nazene. Pretnja ma džen v otevrjenih dvorov dženca od džesači do podnja ponželo so možeče se tam stare historiske remeslo, a k tomu so hožace mašine vobladač. Oratori vulkotna voda od mirčina vecliša a rože domašcine je so predstajujuce poslednjemu razi ze srpski kulturni brigadu a komunnim orkestrom srpskoho ludového ansambla v Liberecach na technické univerzite. No a do Kroščic sče juce prošeni na požehnovanje za pšahu a to popši podnju dvimaj.